Hinamanta kuskachasqa kasanchaq munasqa uyarekuna ari kay punchay kunaqa kunan mantaña kallaykusunchi ari kunanchis desfile de teas kan kawakinekpi imaynachin sawarqanchi hasta Francisco kay machacamarca nekpi zona Villa Victoria manta kaskuna kaya wata juntarin chamusaqtin chaypi kan kanku kayata wata juntaypi kan kanku

Arigina kachun tukuy wata junta kunapas pikunata kay punchaypi wata junta inio kasankiche huchimanta hatunkama hatunmanta huchikama na paikuska kankiche punchayni kiche pi almanaki khawgatas pakasani kay punchaypaka maria hinallata alfonso chay sutikuna kasa pikunachari hina sutiyos kasankiche joaquin ta joaquina sutiyos tukuy tukuy huchimanta hatunkama hatunmanta huchikama nasarganiña eh May alimanta na paikuska kankicha unchay ni kichepi chanta na paikunallata kachu may picha uj watatawan yuyarispa kankanko instituciones, organizaciones potuchaykuna, chaypi umachakuna, purichakuna, chaypi kakuna ginantin na paikuska kankicha unchay kay unchaypi alimanta uj watatawan yuyarina kachu Alianmanta ñapiso watata junt anagachun